Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Orașul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
1: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro. Protejează!

0: pausa. Inspira. Expira. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
1: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364-631-474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
2: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: It's gonna be so much fun.
5: Oh my god, these are crazy.
6: This is your hit music station.
7: Napoca FM.
8: Napoca FM.
7: Radioul orașului tău.

0: 102,2. Napoca FM.
1: Lucrările la primul tronson al centurii metropolitane dintre Cluj-Napoca și Florești au intrat în linie dreaptă. Constructorii au ca termen limită data de 31 iulie pentru a finaliza șantierul, iar primăria a avertizat că orice zi de întârziere după această dată va aduce penalități financiare consistente. Proiectul, evaluat la peste 1.700 de milioane de euro, a înregistrat deja întârzieri, termenul inițial de finalizare fiind programat pentru luna ianuarie a acestui an. Șantierul prevede și crearea unei benzi suplimentare pe o lungime de 3 km și jumătate de la viitorul Spital Regional de Urgență din Florești până la podul Calvaria din Cluj-Napoca. Această bandă va fi destinată exclusiv autobuzelor și bicicliștilor pe ambele sensuri. Municipalitatea dă asigurări că cele 4 benzi actuale pentru mașini nu vor fi afectate, iar locurile de parcare cu abonament eliminate de pe calea Florești vor fi relocate. După recepția lucrărilor și realizarea marcajelor, întregul tronson extins ar urma să fie deschis circulației de la 1 septembrie. Restul de 6 loturi ale centurii se află în acest moment în faza de licitație. Este posibil ca România să se confrunte cu o recesiune caracterizată prin scăderea consumului, inflație ridicată și blocarea investițiilor. Economistul Adrian Negrescu avertizează că această combinație de stagnare economică și scumpiri pune o presiune uriașă pe mediul privat. Conform analizelor, până la sfârșitul acestui an ar putea dispărea aproximativ 75.000 de locuri de muncă. Peste 50.000 de contracte de muncă au fost deja reziliate în prima parte a anului, iar alte 25.000 de disponibilizări sunt estimate pentru lunile următoare. Cele mai afectate domenii sunt serviciile, comerțul alimentar și cel de îmbrăcăminte, în special în zona micro-întreprinderilor. Datele oficiale ale Institutului Național de Statistică arată că economia a scăzut cu aproape 2% în primele luni din acest an, în timp ce rata anuală a inflației a urcat la 11%. Pe fondul acestor evoluții, Comisia Europeană a redus drastic prognoza de creștere economică a României pentru anul în curs, de la 1,1% la doar 0,1%. Lovitură dură pentru gigantul chinezesc Temu. Comisia Europeană a amendat platforma de cumpărături cu o sumă uriașă, 200 de milioane de euro. Decizia vine după ce oficialii de la Bruxelles au descoperit că magazinul online nu a oprit vânzarea de produse periculoase sau ilegale către clienții din Europa. Printre articolele vizate se numără încărcătoare defecte, haine cu substanțe interzise în Europa și jucării toxice pentru bebeluși. Comisia Europeană a stabilit că Temu are termen până pe 28 august pentru a transmite un plan de acțiune prin care să arate ce măsuri va lua pentru a remedia problemele constatate. Temu a anunțat deja că nu este de acord cu această sancțiune și va contesta decizia.
0: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine. Yo, what's up, guys? This is

0: orașul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj-Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj-Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: Casa ta merită mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete Finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
2: It's gonna be so much fun.
3: Oh my god, these are crazy.
4: This is your hit music station.
5: Napoca FM.
6: Napoca FM.
7: Radioul orașului tău.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și Folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: It's gonna be so much fun.
3: Oh my god, these are crazy.
4: This is your hit music station.
5: Napoca FM.
6: Napoca FM.
5: Radioul orașului.

0: 102,2.
1: Napoca FM.
2: Lucrările pe lotul Nădășelul Zimbor de pe autostrada Transilvania au ajuns la un stadiu fizic de 98%. Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că pe cei peste 30 de kilometri ai șantierului, constructorul român UMB este mobilizat cu peste 500 de muncitori și peste 230 de utilaje. În prezent se lucrează la șternerea ultimului strat de asfalt, montarea parapeților, a sistemelor de iluminat și a panourilor electronice. După finalizarea viaductelor și a loturilor vecine, șoferii vor putea circula continuu pe 155 de kilometri de autostradă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș. Este posibil ca România să se confrunte cu o recesiune caracterizată prin scăderea consumului, inflație ridicată și blocarea investițiilor. Economistul Adrian Negrescu avertizează că această combinație de stagnare economică și scumpiri pune o presiune uriașă pe mediul privat. Conform analizelor, până la sfârșitul acestui an ar putea dispărea aproximativ 75.000 de locuri de muncă. Peste 50.000 de contracte de muncă au fost deja reziliate în prima parte a anului, iar alte 25.000 de disponibilizări sunt estimate pentru lunile următoare. Cele mai afectate domenii sunt serviciile, comerțul alimentar și cel de îmbrăcăminte, în special în zona micro-întreprinderilor. Datele oficiale ale Institutului Național de Statistică arată că economia a scăzut cu aproape 2% în primele luni din acest an, în timp ce rata anuală a inflației a urcat la 11%. Pe fondul acestor evoluții, Comisia Europeană a redus drastic prognoza de creștere economică a României pentru anul în curs, de la 1,1% la doar 0,1%. Lovitură dură pentru gigantul chinezesc Temu. Comisia Europeană a amendat platforma de cumpărături cu o sumă uriașă, 200 de milioane de euro. Decizia vine după ce oficialii de la Bruxelles au descoperit că magazinul online nu a oprit vânzarea de produse periculoase sau ilegale către clienții din Europa. Printre articolele vizate se numără încărcătoare defecte, haine cu substanțe interzise în Europa și jucării toxice pentru bebeluși. Comisia Europeană a stabilit că Temu are termen până pe 28 august pentru a transmite un plan de acțiune prin care să arate ce măsuri va lua pentru a remedia problemele constatate. Temu a anunțat deja că nu este de acord cu această sancțiune și va contesta decizia.

oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil

0: dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
1: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
0: petrasmiles.ro.
2: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
3: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

0: oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graciela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Este de 1 iunie, ziua copilului. Le spunem la mulți ani tuturor copiilor și tuturor copiilor din noi. Astăzi este zi liberă legală, deci se bucură toată lumea de această primă zi de vară din punct de vedere calendaristic și de sărbătoarea copiilor minunați din viețile noastre. Grație la Ionescu sunt, rămân cu voi în cele ce urmează. Avem muzică bună și astăzi. Haideți să începem săptămâna.

0: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rodna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rodna 0735 187 709. Detalii școalarodna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rodna.
1: Haide!
2: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
3: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBTA te așteaptă în Julius Mall.
4: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
5: Napoca FM. Can you feel it now? Non-stop Music Festival.

pentru care se schimbă tot de pe 4 iunie din această săptămână. Acești nativi primesc numeroase vești bune, oportunitățile apar ca ciupercile după ploaie. Leul este prima zodie, începe perioada în care atrage succesul și oamenii potriviți. Pentru nativii din zodia Leu, luna iunie aduce o schimbare majoră de energie. După multe luni în care au simțit că sunt nevoiți să tragă singuri pentru fiecare rezultat, lucrurile încep să se miște rapid în favoarea lor. Scorpionul, norocul apare când nu te aștepți și pentru nativii din această zodie urmează o perioadă spectaculoasă. După multe momente tensionate și decizii dificile, universul pare că începe în sfârșit să-i recompenseze pentru tot efortul depus în ultima perioadă. Și pentru gemeni, începutul lunii iunie aduce exact acel impuls de care aveau nevoie pentru a ieși din stagnare. Apar idei noi, oameni importanți și oportunități care îi pot ajuta să evolueze rapid, atât profesional cât și financiar. Care va să zică bravo pentru lei, pentru scorpioni și pentru gemeni, vine și perioada voastră. Roata ia pătrată, tot se mai învârte, măcar o dată.

0: Companiile care închiriază avioane au început în unele cazuri să închirieze doar motoarele, nu aeronavele întregi. Motivul este lipsa motoarelor de pe piață, care a făcut ca prețurile de închiriere să crească puternic. Scoaterea acestor motoare pe piață ar putea ajuta la reducerea deficitului din industrie și ar putea permite repunerea în circulație a unor avioane ținute în sol. Iată, motoarele au ajuns să valoreze atât de mult încât, în unele cazuri, este mai profitabil să fie închiriate separat decât să fie folosit avionul întreg. Se câștigă atât de mulți bani din motoare, fie de către producători, fie de către furnizorii de motoare de rezervă, încât este mai profitabil să scoți motoarele de pe avion. Și la fel o fi mâine, poi mâine și cu mașinile de închiriat. E mai profitabil să închiriezi motorul decât mașina. Cine știe, mâine, poi mâine închiriem doar roata.
1: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 30 iunie ai Aven apă termală spray 50 de mililitri la 17,99 lei, redus de la 35,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: Pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Napoca FM
3: 102,2 FM.

0: 102,2. Napoca FM.
1: Lucrările pe lotul Nădășelul Zimbor de pe autostrada Transilvania au ajuns la un stadiu fizic de 98%. Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că pe cei peste 30 de kilometri ai șantierului, constructorul român UMB este mobilizat cu peste 500 de muncitori și peste 230 de utilaje. În prezent se lucrează la șternerea ultimului strat de asfalt, montarea parapeților, a sistemelor de iluminat și a panourilor electronice. După finalizarea viaductelor și a loturilor vecine, șoferii vor putea circula continuu pe 155 de kilometri de autostradă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș. Este posibil ca România să se confrunte cu o recesiune caracterizată prin scăderea consumului, inflație ridicată și blocarea investițiilor. Economistul Adrian Negrescu avertizează că această combinație de stagnare economică și scumpiri pune o presiune uriașă pe mediul privat. Conform analizelor, până la sfârșitul acestui an ar putea dispărea aproximativ 75.000 de locuri de muncă. Peste 50.000 de contracte de muncă au fost deja reziliate în prima parte a anului, iar alte 25.000 de disponibilizări sunt estimate pentru lunile următoare. Cele mai afectate domenii sunt serviciile, comerțul alimentar și cel de îmbrăcăminte, în special în zona micro-întreprinderilor. Datele oficiale ale Institutului Național de Statistică arată că economia a scăzut cu aproape 2% în primele luni din acest an, în timp ce rata anuală a inflației a urcat la 11%. Pe fondul acestor evoluții, Comisia Europeană a redus drastic prognoza de creștere economică a României pentru anul în curs, de la 1,1% la doar 0,1%. Lovitură dură pentru gigantul chinezesc Temu. Comisia Europeană a amendat platforma de cumpărături cu o sumă uriașă, 200 de milioane de euro. Decizia vine după ce oficialii de la Bruxelles au descoperit că magazinul online nu a oprit vânzarea de produse periculoase sau ilegale către clienții din Europa. Printre articolele vizate se numără încărcătoare defecte, haine cu substanțe interzise în Europa și jucării toxice pentru bebeluși. Comisia Europeană a stabilit că Temu are termen până pe 28 august pentru a transmite un plan de acțiune prin care să arate ce măsuri va lua pentru a remedia problemele constatate. Temu a anunțat deja că nu este de acord cu această sancțiune și va contesta decizia.
2: Napoca FM. Hey, this is Don Diablo and this is my new single Doing Nothing.

trimestru din an, potrivit datelor oficiale. Vizitele la cosmetică sau coafor s-au rărit ori s-au mutat acasă. Cifrele arată și o reducere a comenzilor la spălătoriile de haine. Economiștii semnalează o posibilă migrare în economia neagră nefiscalizată. Pentru că nu vor să renunțe complet la serviciile de înfrumusețare, multe femei au găsit soluții mai accesibile. Unele se vopsesc singure sau cu ajutorul unei prietene, iar pentru manicură merg la specialiști acasă, nu la salon. Păi, e normal că vrei în continuare să arăți bine,

0: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
1: Napoca FM.
2: Oh my God!
1: Let's get down to business. Hit Music Station.
3: Hit Music Station.
1: Suntem Cluj, 100%.

aproximativ 5,8 milioane de tone de haine, adică aproape 11 kg de persoană. În timp ce industria modei este considerată una dintre cele mai poluante din lume, tot mai mulți designeri caută soluții sustenabile. Un designer, de exemplu, a pornit de la obiecte banale din casă, cabluri de internet, căști vechi sau fire electrice abandonate. Ulterior a mers chiar și pe șantiere să facă rost de materia primă pentru rochii confecționate 100% din cabluri electrice. Opa, ia să mă uit și eu ce cabluri mai am pe aici pe lângă mine, că cine știe.

0: adică peste câteva minute o să aflăm că autoritățile au impus restricții de trafic în perioada Rusaliilor, restricții care sunt valabile și astăzi. Ce mașini nu au voie să circule la anumite ore pe drumurile spre mare? O să aflăm, deocamdată mai ascultăm ceva muzică. Grație la Sunt, mă întorc, stați cu mine!
1: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine. Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie. Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
2: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
3: La Poca FM. Aici e vibe-ul. Aici sunt hiturile. Aici e orașul. Aici.

Autoritățile au anunțat restricții de trafic pentru vehiculele de peste 7,5 tone în perioada Rusalilor. De exemplu, unele mașini nu vor avea voie să circule nici astăzi în anumite intervale orare pe drumurile care duc la mare, pe autostrada A2 București-Constanța sau pe DN39 Agigea-Mangalia. De asemenea, vor avea accesul restricționat și pe DN7 Pitești-Râmnicu-Vâlcea-Veștem. Cam acestea au fost veștile din trafic. Ca să știți dacă aveți mașini de peste 7,5 tone, există rute ocolitoare, drum bun pentru toți șoferii și rămâneți aici cu cea mai bună muzică!

0: Mai mult confort, iar tu, mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tablete finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
1: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis. De la

peisaje rurale întinse, ruine antice și plaje uimitoare, Grecia continentală abundă în peisaje contrastante și bijuterii ascunse. Fie că alegi să te relaxezi pe coastă sau să descoperi istoria bogată a Greciei, aici există pentru toate gusturile câte ceva. În orașele cosmopolite, pline de viață, trecutul se întâlnește cu prezentul la fiecare colț, în timp ce peninsula accidentală

Gata, gata și cu emisiunea pe ziua de astăzi, prima din această săptămână, prima din această vară. La mulți ani încă o dată tuturor copiilor astăzi, să aveți o zi minunată ca voi. Iar cei mari, nu uitați că e bine să ne mai simțim și noi, din când în când copii, să mai dăm în mintea lor așa, da? Graciela Ionescu sunt, toate bune, pupici și ne auzim mâine la aceeași oră. Bye, bye!

0: Oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
2: That's my number one hit music station. The hits are on. Hits. 102,2. Napoca.

0: 102,2 Napoca FM.
1: Lucrările pe lotul Nădășelul Zimbor de pe autostrada Transilvania au ajuns la un stadiu fizic de 98%. Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că pe cei peste 30 de kilometri ai șantierului, constructorul român UMB este mobilizat cu peste 500 de muncitori și peste 230 de utilaje. În prezent se lucrează la șternerea ultimului strat de asfalt, montarea parapeților, a sistemelor de iluminat și a panourilor electronice. După finalizarea viaductelor și a loturilor vecine, șoferii vor putea circula continuu pe 155 de kilometri de autostradă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș. Președintele american Donald Trump afirmă că Iranul s-a angajat să nu dezvolte și să nu cumpere arme nucleare. Aceasta este o condiție cheie în negocierile pentru oprirea conflictului declanșat în luna februarie. Deși Washingtonul a înăsprit recent termenii acordului privind materialele nucleare, Trump a declarat că nu se grăbește și că speră să obțină rezultatul dorit. În paralel, secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a avertizat că Statele Unite sunt pregătite să reia operațiunile militare dacă discuțiile de pace eșuează. Fondul Monetar Internațional avertizează țările Uniunii Europene că trebuie să aplice urgent reforme majore pentru a face față cheltuielilor masive din următorii 15 ani. Principalele domenii care vor pune presiune pe bugete sunt apărarea, energia și sistemele de pensii. Conform unui document analizat de ministrii europeni de finanțe, FMI recomandă creșterea vârstei de pensionare și măsuri de consolidare fiscală. Instituția avertizează că, în lipsa unor schimbări de politică economică, datoria publică a unui stat european mediu ar putea exploda până la 130% din PIB până în anul 2040. Pentru a preveni un scenariu critic, experții recomandă de asemenea integrarea piețelor energetice și stimularea mobilității forței de muncă. O altă propunere vizează finanțarea inovației și a apărării prin împrumuturi comune la nivelul întregului bloc comunitar. Această ultimă măsură rămâne însă extrem de controversată, fiind susținută de state precum Franța și Italia, dar respinsă ferm de Germania.
2: It's my number one all day.
0: Napoca FM.
3: This is Femi with Sunset Oasis and Sean Block, and you're listening to our new song.
4: Find paradise, the tides come with the lows.
3: Find paradise.
5: Find paradise.
3: Enjoy.

crește pe români să se gândească deja la mare, la concedii și la mini-vacanțe de vară. Se simte că sezonul cald deja începe să-și intre în forță, iar planurile pentru relaxare apară tot mai des în discuții. Ramona sunt, vă salut și vă spun doar atât. Am sosit cu știrile din aceste ore, așa că stați cu mine, ziua bună!

plăcută, e drăguță, e și frumoasă, dar uneori și tâmpită, dar și serioasă.

0: partea ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: It's gonna be so much fun.
2: Oh my god, these are crazy.
3: This is your hit music station.
4: Napoca FM.
5: Napoca FM.
4: Radioul orașului tău.

Zis complet în spațiile publice închise, inclusiv în cazul țigărilor electronice și al dispozitivelor de încălzire a tutunului. Senatorii au votat proiectul care extinde restricțiile deja existente pentru fumatul clasic. Noile reguli ar urma să se aplice și în mijloacele de transport în comun sau în locurile de joacă pentru copii. Amenziile propuse rămân la fel de usturătoare pentru cei care nu respectă legea. Proiectul a trecut deja de Senat și merge acum mai departe în Parlament. Practic, dacă se aprobă legea, singurul fum acceptat în spațiile închise o să mai fie

0: bună pe românii din diaspora să revină acasă cu un sprijin financiar de până la 200.000 de euro pentru investiții și afaceri. Programul este destinat celor care vor să deschidă firme sau să dezvolte business-uri în România. Sprijinul financiar poate acoperi până la 60% din valoarea investiției, iar creditele eligibile ajung până la jumătate de milion de euro. Programul se va derula în perioada 2026-2029 prin Banca de Investiții și Dezvoltare. Autoritățile speră astfel să aducă în țară experiența și banii românilor plecați peste hotare. Practic, statul încearcă să-i aducă pe românii înapoi acasă cu o ofertă pe care de obicei o primești doar când schimbi furnizorul de internet.
1: Haide!
2: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
3: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBTEI te așteaptă în Julius Mall.
4: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
5: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graciela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
6: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
7: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
8: Mai mult decât radio. Napoca.

BNR anunță că depozitele bancare în lei au scăzut în aprilie, în timp ce economiile în valută au crescut puternic. Românii par să fie tot mai atenți unde își țin banii, mai ales în contextul cursului valutar și al inflației. Datele arată că depozitele în euro și alte valute sunt tot mai atractive. În schimb, economiile în lei au avut o mică scădere. Specialiștii spun că oamenii caută variante pe care le consideră mai sigure pentru bani. Românii nu mai pun banii la saltea, îi mută direct în valută, că poate doarme și cursul, mai liniștită.

0: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
1: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
2: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364 631 474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
3: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
4: Asculți Vibe-ul Clujului.
5: Good hits, good vibes.
4: Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.

România rămâne țara din Uniunea Europeană cu cei mai mulți tineri care nici nu lucrează și nici nu urmează studii sau alte cursuri de pregătire. Procentul a ajuns la 19,2%, mult peste alte state europene. După România urmează Bulgaria cu 13,8% și Grecia cu 13,6%. La polul opus se află țările de jos cu 5,3%, Suedia cu 5,9% și Slovenia cu 7,6%. Chiar dacă în multe țări europene situația s-a îmbunătățit, România continuă să conducă acest clasament negativ. Specialiștii spun că abandonul școlar și lipsa oportunităților pentru tineri sunt principalele cauze. La noi, ce faci de mâine, se răspunde simplu, mai vedem!

0: când vorbim despre tot mai puține locuri de muncă disponibile în România și despre angajatorii care amână recrutările, tot atunci aflăm și cum învățarea unui instrument muzical ar putea ajuta concentrarea tinerilor dependenți de rețelele sociale. Ramona, sunt! Stați cu mine!
1: Ia o pauză! Inspiră! Expiră! Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
2: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
1: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
3: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Dimineață și 3 ore bune și nebune la

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Napoca FM.
2: Bună, sunt Alexandra Stan.
3: This is Ariana Grande.
4: Hey, it's Bruno Mars.
5: Napoca FM.
1: Hit Music Station.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Lucrările pe lotul Nădășelul Zimbor de pe autostrada Transilvania au ajuns la un stadiu fizic de 98%. Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că pe cei peste 30 de kilometri ai șantierului, constructorul român UMB este mobilizat cu peste 500 de muncitori și peste 230 de utilaje. În prezent se lucrează la șternerea ultimului strat de asfalt, montarea parapeților, a sistemelor de iluminat și a panourilor electronice. După finalizarea viaductelor și a loturilor vecine, șoferii vor putea circula continuu pe 155 de kilometri de autostradă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș. Președintele american Donald Trump afirmă că Iranul s-a angajat să nu dezvolte și să nu cumpere arme nucleare. Aceasta este o condiție cheie în negocierile pentru oprirea conflictului declanșat în luna februarie. Deși Washingtonul a înăsprit recent termenii acordului privind materialele nucleare, Trump a declarat că nu se grăbește și că speră să obțină rezultatul dorit. În paralel, secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a avertizat că Statele Unite sunt pregătite să reia operațiunile militare dacă discuțiile de pace eșuează. Fondul Monetar Internațional avertizează țările Uniunii Europene că trebuie să aplice urgent reforme majore pentru a face față cheltuielilor masive din următorii 15 ani. Principalele domenii care vor pune presiune pe bugete sunt apărarea, energia și sistemele de pensii. Conform unui document analizat de ministrii europeni de finanțe, FMI recomandă creșterea vârstei de pensionare și măsuri de consolidare fiscală. Instituția avertizează că, în lipsa unor schimbări de politică economică, datoria publică a unui stat european mediu ar putea exploda până la 130% din PIB până în anul 2040. Pentru a preveni un scenariu critic, experții recomandă de asemenea integrarea piețelor energetice și stimularea mobilității forței de muncă. O altă propunere vizează finanțarea inovației și a apărării prin împrumuturi comune la nivelul întregului bloc comunitar. Această ultimă măsură rămâne însă extrem de controversată, fiind susținută de state precum Franța și Italia, dar respinsă ferm de Germania.
0: It's my number.

puține locuri de muncă sunt disponibile în România, iar angajatorii devin tot mai prudenți când vine vorba despre recrutări. Datele arată că în primul trimestru al anului au fost aproximativ 28.000 de locuri de muncă vacante, cu aproape 4.000 mai puține față de aceeași perioadă a anului trecut. Specialiștii spun că unele firme și-au redus deja activitatea și preferă să amâne noile angajări. În multe domenii, companiile încearcă să se reorganizeze înainte să mai aducă oamenii noi în echipă. Dacă te joburi dispar în curând la interviu, o să te întrebe angajatorul dacă

0: mai mult confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tabletă finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
1: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
2: We're your number one.

instrument muzical poate îmbunătăți atenția și concentrarea tinerilor dependenți de rețelele sociale. Cercetătorii spun că lecțiile de muzică pot deveni un antidot pentru scăderea capacității de concentrare. Tinerii care au învățat să cânte la un instrument au avut rezultate mai bune la sarcini care necesitau atenție intensă, conform unui studiu. Specialiștii spun că pregătirea muzicală ajută nu doar emoțional, ci și la dezvoltarea unor abilități cognitive importante. Tot mai mulți părinți și profesori sunt îngrijorați de efectele rețelelor sociale asupra atenției copiilor și adolescenților. Studiul sugerează că muzica ar putea fi o soluție simplă și eficientă pentru creier. Practic, dacă îl vezi pe copil cu chitara în mână, nu-i mai spui că pierde vreme, îi spui că își face mentenanță la creier.

0: surprinde cu temperaturile schimbătoare. Gândul românilor este deja la mare, la vacanțe și la zile lungi de vară, bineînțeles. Sezonul estival începe să se simtă tot mai mult, iar noi revenim și data viitoare, poate cine știe, mai bronzați și cu zâmbete și mai multe. Ramona sunt, până data viitoare vă spun doar atât. Toate cele bune, pa, pa!
1: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 30 iunie, ai Bioderma Photoderm X-Defense, cremă de față SPF 50+, diverse sortimente la 74,99 lei, redusă de la 129,99 lei. Și Skin Expert Solar de la Dr. Max, spray invizibil cu SPF 50 la 74,99 lei, redus de la 119,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
3: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Grațiela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
4: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
5: Brand new music is right here. Your new music station, Napoca FM.

0: It's my number one
1: all day.
2: Na Boca FM.
3: Hey, this is Yoki.
4: This is Björn, and you are listening to my new single, Loveline.
1: That's my number one hit music station.
0: The hits are on.
2: Hits.
5: 102,2.
2: Na Boca FM.
6: Lucrările pe lotul Nădășelul Zimbor de pe autostrada Transilvania au ajuns la un stadiu fizic de 98%. Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că pe cei peste 30 de kilometri ai șantierului, constructorul român UMB este mobilizat cu peste 500 de muncitori și peste 230 de utilaje. În prezent se lucrează la șternerea ultimului strat de asfalt, montarea parapeților, a sistemelor de iluminat și a panourilor electronice. După finalizarea viaductelor și a loturilor vecine, șoferii vor putea circula continuu pe 155 de kilometri de autostradă între Poarta Sălajului și Târgu Mureș. Președintele american Donald Trump afirmă că Iranul s-a angajat să nu dezvolte și să nu cumpere arme nucleare. Aceasta este o condiție cheie în negocierile pentru oprirea conflictului declanșat în luna februarie. Deși Washingtonul a înăsprit recent termenii acordului privind materialele nucleare, Trump a declarat că nu se grăbește și că speră să obțină rezultatul dorit. În paralel, secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a avertizat că Statele Unite sunt pregătite să reia operațiunile militare dacă discuțiile de pace eșuează. Fondul Monetar Internațional avertizează țările Uniunii Europene că trebuie să aplice urgent reforme majore pentru a face față cheltuielilor masive din următorii 15 ani. Principalele domenii care vor pune presiune pe bugete sunt apărarea, energia și sistemele de pensii. Conform unui document analizat de ministrii europeni de finanțe, FMI recomandă creșterea vârstei de pensionare și măsuri de consolidare fiscală. Instituția avertizează că, în lipsa unor schimbări de politică economică, datoria publică a unui stat european mediu ar putea exploda până la 130% din PIB până în anul 2040. Pentru a preveni un scenariu critic, experții recomandă de asemenea integrarea piețelor energetice și stimularea mobilității forței de muncă. O altă propunere vizează finanțarea inovației și a apărării prin împrumuturi comune la nivelul întregului bloc comunitar. Această ultimă măsură rămâne însă extrem de controversată, fiind susținută de state precum Franța și Italia, dar respinsă ferm de Germania.

Cât de frumoasă ar fi lumea dacă totul ar merge în direcția asta. Dacă, de exemplu, nu știu, la petrecere am pune bucățica asta sau, nu știu, oamenii ar da un pic în mintea copiilor. Copilăria, o perioadă după care spunem că plângem și eu chiar cred că plângem pentru că și mie mi se întâmplă treaba asta. Dar când vine vorba de a da un pic în mintea copiilor, să știți că oamenii sunt foarte reticenți. Și dacă tot se întâmplă treaba asta, hai să facem ceva în direcția aceasta și să dăm măcar o zi pe an în mintea copiilor. Bună după amiază, oameni dragi, și bine că ne reauzim la o nouă ediție de Blocat în FM. Astăzi, într-o zi mai special, așa un pic, pentru că oricum eu fac asta destul de des aici la radio. Dăm în mintea copiilor și ne bucurăm de acest 1 iunie. Copiii mari și mici, bineînțeles, și mai ales copiii din sufletele noastre. Da, cât de frumos am zis-o. Vasica Prăsunt începe o nouă ediție de Blocat în FM, zi de luni, 1 iunie, prima zi calendaristică de vară și, evident, atmosfera așa relaxantă, mai ales că foarte mulți dintre voi nu lucrați. Mă rog, ăștia din mediul bugetaur, că pe la privat e mai complicățele așa. Bun, ce facem noi în această emisiune? Astăzi, în primul rând, dăm în mintea copiilor și o să fac asta mai des decât de obicei și, bineînțeles, vorbim și despre ce se mai întâmplă prin lume. Am pus mâna pe un articol foarte interesant despre câteva reguli dubioase de prin orașele spaniole. Ca să vedeți că și acolo ai avea senzația că autoritățile dau în mintea copiilor. Altfel spus, de exemplu, câinii n-au voie să latre între 2 și 4 într-o anumită zonă, într-un anumit oraș de acolo. O să comentăm treaba asta. Ce mai avem? 0734407407. Să văd ce faceți voi astăzi, cum vă simțiți. Mesaje pe WhatsApp și multă muzică bună. Toate cele 3 ceasuri de Blocat în FM.

0: asta pentru că, da, e amuzantă povestea, e amuzantă știrea, mai ales când o citești dintr-un studio de radio și te gândești că, bă, eu nu cred că o să am probleme cu legea sau cu legile sau cu regulile astea. O să mergem în Spania pentru că acolo sunt câteva orașe unde ai parte de niște reguli ciudate. Una dintre cele mai bizare situații vine din Lanjaron, o localitate din Andaluzia, unde în 1999 primarul a emis un decret prin care locuitorilor li se interzicea simbolic să moară. Măsura nu a fost una absurdă în adevăratul sens al cuvântului, ci un protest față de lipsa unui nou cimitir. Cel existent ajunsese la capacitate maximă, iar autoritățile regionale ignorau solicitările administrației locale pentru construirea unui alt spațiu de înmormântare. Primarul a decis atunci să recurgă la o măsură ironică, cerând oficial locuitorilor să aibă grijă de sănătatea lor și să rămână în viață, până când problema va fi rezolvată. În cele din urmă, subiectul ajungând unul internațional cunoscut la nivelul întregii lumi, s-a rezolvat situația și s-a făcut un nou cimitir. Castelul de nisip care poate aduce amenzi. Pe unele plaje spaniole, construirea castelelor de nisip poate deveni o problemă juridică. Reglementările au apărut după ce o persoană a adus cantități mari de nisip din afara plajei pentru a ridica o fortăreață medievală de dimensiuni impresionante. Ca reacție, anumite municipalități, inclusiv zone din Tenerife, au interzis complet ridicarea structurilor din nisip. În alte regiuni, precum Costa Blanca, acestea sunt permise doar dacă este folosit nisipul existent pe plajă, iar construcțiile trebuie nivelate înainte ca turiștii să plece. În anumite localități din Castilla-La Mancha, chiar și un banal mop lăsat pe balcon poate genera probleme serioase. Reglementările locale prevăd amenzi de până la 750 de euro pentru obiectele de curățenie sau hainele puse la uscat, dacă acestea sunt vizibile din spațiu public. Autoritățile spun că măsurile urmăresc păstrarea aspectului estetic al clădirilor și al străzilor. De asemenea, și liniștea este tratată destul de strict și în Villanueva de la Torre, unde câinii n-au voie să latre în timpul siestei, între orele 14 și 16, dar nici pe timpul nopții. Regula face parte dintr-un regulament local extrem de detaliat, care a devenit subiect de glume printre locuitori. Cum ați fi voi, domnule, dacă în orașele frumoase din România ar fi implementate astfel de reguli? Asta cu câinii mi se pare absolut genială. Bine, și aia cu mopul, de exemplu, sau cu rufele puse la uscat. Eu cred că e un parteneriat între autorități și producătorii de uscătoare, că altfel nu-mi explic.
1: Plujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
2: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, fie că ai nevoie de un control, de tratamente dentare sau îți dorești un zâmbet impecabil cu ajutorul fațetelor, echipa noastră este aici pentru tine. Vino să descoperi o experiență stomatologică diferită.
3: Sunt dr. Petra Vignicoară. Te aștept la Petra Smiles, clinica unde punem confortul tău pe primul loc.
2: PetraSmiles.ro.
1: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
4: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rotna 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
1: Napoca FM,
5: your number one hit music station.

Ne întoarcem, prieteni dragi, tot la Napoca FM și tot blocați în FM. După ce am vorbit mai devreme despre treaba cu regulile absurde, da, la noi România, mă gândeam acum și uite, spune și un ascultător, oricum industria Horeca uneori este ciudată prin lăcomia pe care o au unii hotelieri sau prestatori de servicii și ne gândeam că asta ne-ar mai lipsi, de exemplu, o regulă, nu știu, să nu faci aia sau aia sau aia într-un oraș mare precum Cluj-Napoca, de exemplu. Ne salută Sergiu, el ne povestea toată situația aceasta, iar Maria ne zice și ea un gând bun, mulțam fain pentru mesajele voastre. Astăzi, de ziua copilului, ce faceți voi de 1 iunie? Și chiar vreau să-mi spuneți cum sărbătoriți voi, dacă ați mers cu copiii pe undeva, dacă vă bucurați împreună cu ei de diverse activități. Da? Sunt tare curios de treaba aceasta. Gata, ne întoarcem la muzică. Cu multe mulțumiri pentru mesaje, pentru că ați fost și sunteți activi și astăzi la 0734 407 407, locul unde vă aștept.

0: Întoarcem, prieteni, tot la Napoca FM și, bineînțeles, cu ultima strigare pe prima oră, o oră pe care o încheiem în câteva clipe, în zi de luni. Start de lună, start de săptămână și de anotimp. Ce frumos, domnule, luni întâi. Cum s-a nimerit? Cum s-au nimerit toate? Gata, final de prima oră, dar după fix revin alături de tine cu alte știri drăguțe, cu atmosfera asta specifică zilei de 1 iunie, cu muzică bună, toate le facem împreună în ediția asta minunată de Blocat NFM. Vasi sunt, rămâi pe 102.2. Noi, dacă ne auzim, și pe napocafm.ro. Continuă Blocat NFM.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102.2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
2: Napoca FM.
3: Bună, sunt Alexandra Stan.
4: This is Ariana Grande.
5: Hey, it's Bruno Mars.
2: Napoca FM.
6: Hit Music Station.

Bună după-amiaza! Dăm în mintea copiilor, așa cum am zis și la început de emisiune. Facem lucrul ăsta, evident, preț de aproape încă două ore. Vasi Capră sunt eu, începe ora a doua de Blocat în FM. Vorbim despre un weekend care a adus foarte mult fotbal, sau dacă nu neapărat foarte mult, dar foarte important. Finala Ligii Campionilor de la Budapesta. Toată lumea a văzut-o la televizor. Foarte mulți s-au dus acolo să vadă victoria lui PSG în fața lui Arsenal. Mai puțin un suporter care a vrut să ajungă la Budapesta, dar a încurcat borcanele și a ajuns la București. O să comentăm subiectul ăsta un pic mai târziu. Avem de asemenea 0734407407 care așteaptă ca în fiecare după amiază gândurile tale pe WhatsApp. Începe ora a doua de Blocat în FM.

0: În weekend a avut loc finala Champions League dintre Paris Saint-Germain și Arsenal. Un meci pe care trebuie să recunosc că l-am văzut cu niște prieteni și m-am bucurat de fotbal. Bine, nu prea mult fotbal, pentru că s-au marcat doar două goluri la finalul celor 90 de minute de regulamentare, apoi prelungiri și, bineînțeles, penaltiuri la care echipa pariziană a fost mai șmecheră, dacă îmi dați voie să folosesc un cuvânt foarte academic. Foarte mulți suporteri, foarte multă lume care s-a bucurat de partida aceasta. S-a jucat la Budapesta, în Ungaria, dar un om ghinionist și poate un pic căscat, așa, mă rog, cu mintea pe sus, nu a reușit să vadă partida, pentru că a încurcat Budapesta cu Bucureștiul și, sau Bucureștiul cu Budapesta, mă rog, l-a confundat și abia când s-a văzut în România și-a dat seama de toată această trebușoară. Mă, da, sigur, am mai înțeleg artiștii care în loc de bună seara București au zis bună seara Budapest, adică pot să înțeleg într-un fel chestia asta, emoția concertului, nu știu, oameni care se gândesc că cele două seamănă, nu știu, uite, Cracovia cu Craiova, am citit tot așa cu câteva luni într-o emisiune cu astfel de știre. Însă tu când știi că te duci spre România, adică, nu știu, nu te uiți un pic, Budapest, București, e un C acolo. Na, nu știu, în fine. Ne bucurăm foarte mult pentru țeapa pe care turistul francez, un mare fan de altfel, este și vlogger omul. Mă, n-ai zice că e orice Nea Gheorghe care se duce să vadă și el o finală de Champions League. Și omul nostru a încurcat, deci, borcanele. Adică, na, el e obișnuit cu internetul, cu clicurile. Poate nu știe să citească, nu știu, zic și eu.
1: Haide!
2: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
3: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBTI te așteaptă în Julius Mall.
4: Oferte promoționale și prețuri mici? Da! La Concept Mobila Outlet Florești. Fii mereu pe fază la ofertele și promoțiile noastre și profită de prețuri bombă la mobilier, corpuri de iluminat și produse unicat. Piese moderne, clasice sau minimaliste, gata să-ți transforme locuința. Totul disponibil pe loc la prețuri care te vor surprinde. Ne găsești în Florești pe strada Vidului, ferma 9, ala 1. Informații la 0745 360 856 sau pe Facebook Concept Outlet Mobila. Stilul tău la prețuri mici.
5: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
6: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
5: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
7: Turn the volume all the way up.
8: All right, let's go.
9: Naboca FM. Aici e vibe-ul.

spuneam și la început de emisiune și la început de oră, în continuare la Napoca FM dăm în mintea copiilor și ne place să facem lucrul ăsta. Vreau să spui cum te sărbătorești tu astăzi, copil mic sau mare, de Ziua Internațională a Copiilor și a Copilăriei. Ruxandra ne salută. Bună după amiază, Vasi. Eu am fost cu ai mei copii în parc și ne-am bucurat de atmosferă. Foarte frumos. Altcineva spune că a mers la înghețata cu fetița lui de 5 anișori, adică un tătic. Salut și îți mulțumesc tare mult pentru mesaj. Uite, măi, receptivei noștri prieteni, la invitație de a-mi răspunde la întrebarea asta. Cum te-ai bucurat împreună cu ai tăi copii de Ziua Copilor? Bun, ne întoarcem la muzică imediat. Blocați-ne FM, rămânem în continuare, povestim și ne bucurăm de ziua asta.

0: Da, trece timpul destul de repede și deja s-au făcut aproape două ceasuri de când v-am spus pentru prima dată bună ziua astăzi în emisiunea noastră. Blocați în FM, însă rămânem și după fix, după ora 18, când mă reîntorc la voi pentru alte chestiuni interesante de discutat și ascultat pe aici, pe la radio. Vasi sunt eu și, evident, cu muzica de la Napoca FM, dăm înainte în seara asta de vineri, aproape seara, da? Vineri 29 mai, ne ducem spre un weekend, hai să spunem, cu adevărat văratec prin toată România, temperaturile au crescut și ne bucură tare mult această chestiune. Da, tu ce faci weekendul ăsta? Sunt tare curios. Hai să-i dăm înainte cu o muzică interesantă și după fix mă reîntorc la tine. Rămâi cu mine.
1: Un zâmbet frumos și sănătos începe cu o vizită la dentistul potrivit. La Petra Smiles, în Cluj-Napoca, îți oferim tratamente stomatologice realizate cu grijă și atenție pentru confortul tău. Programează-te la 0364-631-474. Ne găsești în cartierul Zorilor, pe strada Viilor, numărul 52B, etaj 1.
2: Sunt dr. Petra Vignicoară și te aștept la Petra Smiles să redescoperi plăcerea de a zâmbi.
3: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege școala de șoferi Rodna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la școala de șoferi Rodna. 0735 187 709. Detalii: școalarodna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rodna.

0: Îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Naboca FM.
3: Your number one hit music station.

Mă întorc alături de voi, așa cum v-am promis și la finalul orei trecute, nu vă las eu singur. Rei, ora a treia de blocat NFM începe chiar acum. Și că tot vorbim de copii, că tot este ziua copilului astăzi. Un copil, mă rog, nu era chiar copil, era... E, adică un om în aproape toată puterea cuvântului și-a reclamat tatăl la 112 că fură curent din rețeaua publică pentru că nu l-a lăsat să-și încarce telefonul. S-a întâmplat treaba asta la Suceava și o să aflăm împreună cum s-a finalizat toată povestea aceasta în ora 3 de blocat NFM, oră la care te invit să fii foarte prudent și atent, pentru că am să zic și cum e vremea prin Cluj în următoarele ore și, bineînțeles, ascultăm multă muzică bună, toate până la 19.

0: că de fapt nu e tragică, e, mă rog, comico-dramatică, dacă vreți să-i spun în felul acesta. S-a întâmplat la Suceava, acolo unde un tânăr și-a reclamat tatăl prin apel la 112 zilele trecute. De fapt, ieri s-a întâmplat treaba aceasta, pentru că, zice el, fura curent din rețeaua electrică publică pentru că nu l-a lăsat să-și încarce telefonul. Bineînțeles că a venit un echipaj de poliție, bineînțeles că toată treaba asta a devenit foarte serioasă, dar partea și mai interesantă și dubioasă totodată în povestea asta este că, de fapt, nu s-a întâmplat chestia asta. Nu a furat nimeni curent. S-au făcut verificări, iar cel care a fost amendat a fost copilul, adică, mă rog, nu copilul, bărbatul, pentru că vorbim despre doi oameni adulți în toată puterea cuvântului, cel care a sunat la 112 pentru apel abuziv. 2000 de lei amenda pe care a primit-o acesta. Și... da, e o formă, sigur, de a arăta cât de multă minte poți să ai la orice vârstă până la urmă, adică deloc, în cazul de față, și, na, cumva îi va fi învățătură de minte. Și iată, dacă stai să o gândești un pic în toată chestiunea asta, cine a furat, de fapt, curent?
1: Ia o pauză. Inspiră. Expiră. Your Daily Pilates Studio împlinește 2 ani de mișcare și stare de bine.
2: Antrenează-te alături de trainer cu pregătire și experiență în kinetoterapie.
1: Alege antrenamentul potrivit pentru tine. Pilates Reformer, Pilates Mat, bar sau yoga. Informații pe yourdailypilates.com.
3: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
4: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda. Poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
5: Când casa ta are nevoie de o schimbare, tu alegi ofertele potrivite. Intră pe premiumstore.ro până în 15 iunie și beneficiezi de cashback de până la 500 de lei și 5 ani de garanție la achiziționarea oricărei mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător încorporat sau aparat frigorific No Frost din gama Bosch. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
6: We're your number one.
7: Number one.

0: 102,2 Napoca FM.
1: Lucrările pe lotul Nădășelul Zimbor de pe autostrada Transilvania au ajuns la un stadiu fizic de 98%. Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat că pe cei peste 30 de kilometri ai șantierului, constructorul român UMB este mobilizat cu peste 500 de muncitori și peste 230 de utilaje. În prezent se lucrează la șternerea ultimului strat de asfalt, montarea parapeților, a sistemelor de iluminat și a panourilor electronice. După finalizarea viaductelor și a loturilor vecine, șoferii vor putea circula continuu pe 155 de kilometri de autostradă între poarta Sălajului și

Târgu Mureș. Președintele american Donald Trump afirmă că Iranul s-a angajat să nu dezvolte și să nu cumpere arme nucleare. Aceasta este o condiție cheie în negocierile pentru oprirea conflictului declanșat în luna februarie. Deși Washingtonul a înăsprit recent termenii acordului privind materialele nucleare, Trump a declarat că nu se grăbește și că speră să obțină rezultatul dorit. În paralel, secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a avertizat că Statele Unite sunt pregătite să reia operațiunile militare dacă discuțiile de pace eșuează. Fondul Monetar Internațional avertizează țările Uniunii Europene că trebuie să aplice urgent reforme majore pentru a face față cheltuielilor masive din următorii 15 ani. Principalele domenii care vor pune presiune pe bugete sunt apărarea, energia și sistemele de pensii. Conform unui document analizat de ministrii europeni de finanțe, FMI recomandă creșterea vârstei de pensionare și măsuri de consolidare fiscală. Instituția avertizează că, în lipsa unor schimbări de politică economică, datoria publică a unui stat european mediu ar putea exploda până la 130% din PIB până în anul 2040. Pentru a preveni un scenariu critic, experții recomandă de asemenea integrarea piețelor energetice și stimularea mobilității forței de muncă. O altă propunere vizează finanțarea inovației și a apărării prin împrumuturi comune la nivelul întregului bloc comunitar. Această ultimă măsură rămâne însă extrem de controversată, fiind susținută de state precum Franța și Italia, dar respinsă ferm de Germania.

Vreme capricioasă la început de iunie. În ziua asta de 1 iunie se pare că meteorologii, bine, nu e vina lor, săraci, ne prognozează ceva precipitații sub formă de ploaie, cu caracter de ploaie de vară, adică descărcări electrice și poate ușoară intensificare ale vântului se întâmplă pe parcursul după amiezei și chiar și la noapte. Minima nopții care urmează de 11 grade Celsius și astăzi temperatura maximă care nu a sărit mai sus de 21-22 de grade Celsius. Cam atât deocamdată despre vreme. Rămâi cu mine, blocat în FM. Continuă!

0: oameni dragi, cu veselia aferentă unei zile de 1 iunie, pentru că, da, eu mi-aduc aminte de primele zile ale verii, bineînțeles, nu mai eram copil, nu puteam să beau bere la 10 ani, ceai. Dar nu, ca idee, spun, primele zile de vară, primele zile calendaristice de vară pe care le sărbătoream cu ceilalți copii când eram și eu mai mititeluț, și evident sper că și voi faceți în continuare treaba aceasta. Cu mulțumirile aferente pentru că mi-ați fost aproape 3 ore, Vasi sunt eu și mă bucur că am început săptămâna și luna împreună aici la Napoca FM, dându-vă reîntâlnire mâine de la ora 16 pentru alte 3 ore de petrecut și ascultat împreună la radio. V-am pupat, la mulți ani încă o dată vouă, tuturor copiilor mari și mici, și rămâneți cu Napoca FM și de aici încolo. Bye, bye!
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

Just for you.

0: confort, iar tu mai mult timp pentru tine. Intră pe premiumstore.ro și profită de ofertele noastre speciale. Cumpără până în 15 iunie orice mașină de spălat vase din gama Bosch și beneficiezi un an de tabletă finish cadou și 5 ani de garanție. Pentru liniștea ta pe termen lung, alege calitatea Bosch de la Premium Store. Tehnologie inteligentă, avantaje pe măsură. Pentru comenzi, informații și regulamentul campaniei, intră pe premiumstore.ro.
1: Cauți o școală de șoferi cu experiență și rezultate? Alege Școala de Șoferi Rotna. Tradiție și profesionalism în Cluj-Napoca de peste 32 de ani. Oferim pregătire pentru toate categoriile de permis, de la autoturisme și motociclete până la autobuze și alte categorii profesionale. Avem disponibile toate categoriile A, B, C, D și E. Instruirea ta începe cu pregătirea în poligon și la simulator. Tot ce trebuie să faci este să începi. Înscrie-te acum la Școala de Șoferi Rotna. 0735 187 709. Detalii școalarotna.ro sau pe Facebook și Instagram Școala de Șoferi Rotna.
2: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
3: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Grație la Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Daniel Pavel.

Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
1: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
2: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

un cer senin și-n palme liberi ne simțeam. Eram în film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândoi, cresc aripile-n nori. O lume de